0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma kung hindi ikaw.
1: Kaginahigugma kung man ikaw.
2: My love, please stay. You are...
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi nagalin kay Daryl. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.

pagtuo, wala man na siya merito. Wala man na merito. Ang dugo ni Kristo, ang may merito ay may gahom. Amo na nga, kay kung kisa, magsala ang mga nagtuo kay, di ba? Damo subong nagasiling pagtuo na lang, pagtuo, pagtuo, ni na kinanglan, magtuman sang sugo. Dira gani ang dako nga kontrobersiya eh. Kag dira ang dako nga inaway sa mga, ang iba nagdibatihan na gani. Makita mo na sa YouTube, makita mo sa Facebook, magdibatihan na sila. Kaya wala sila magkaintindihan na eh. Hindi naman kinahalan magdibati kung nag-ihang panay tani, nagkaintindihan na eh. Kaya ang pagtuo, hindi na makadula sang aton magpagkasadaan. Si Kristo amo ang gahom sang Diyos para sa kaluwasan sang tanan ng mga nagtuo. Ang pagpakamatarong nag-abot paagi sa mga merito ni Kristo. Ginbayaran na niya sang ang bili para sa pagtubos sang makasasala. Apang paagi lamang sa pagtuo sa iya dugo nga si Jesus makapamatarong sa tumulo. Ang makasasala hindi makasaling sa akong lingon nga maayo nga mga buhat bilang isa paagi sang pagpakamatarong. Wala. Bisan gamay, bisan ano kagamay nga parte, walay labot ang aton mga hinimuan. Nakahimo lang kita kay si Kristo arin na sa aton kabuhi. Kay kung wala si Kristo sa aton kabuhi, sambal ni Kristo, kung wala ako, wala gid kamusing mahimo. Amo na nga, kung may nahimo man kita nga matarong na sa iya tubangan, bangod sina kay kita iya gin matarong, iya kita nga gin hatagan sing gahom. Nakahimo na kita sa iya kabuton, nakahimo na kita sa pagtuman sa iya mga sugo. Muna nga, dapat ang makasasala mag-abot sa punto nga iya isikway ang tanan niya nga sala. Mag-untat sa pagpakasala, kagbatonon ang isa ka, kadakoon sang kapawa, pagkatapos ang isa pa ka sa nagasilak ini sa iya banas. Ginahangop lamang niya paagi sa pagtuo ang hilway kagbugana nga aman nga ginhimo ni sa dugo ni Kristo. Nagapati siya sa mga saad sang Diyos nga paagi kay Kristo, ginhimo sa iya ang pagpakabalaan kag pagpakamatarong kag pagtubos. Kag kun magsunod ang makasasala kay Kristo, magalakat siya sing mapainubuson sa kapawa, nagakasadya sa kapawa kag nagapalapnag sina nga kapawa sa iban. Magasir bala. O simple kay makita ka man matingala naman ang mga tao nga kung ikaw sa una lasingiro o palahubog, kung ikaw sa una sige panahor, kung ikaw sa una bairo o tanan man ng mga bisyo ara sa imo, pero tingala sila nga oh nga man ni si Juan de la Cruz nga bag-o naman ang kabuhi ni nga ano ni mamangkot na sila, matingala sila. Amo na nga bisan nga wala ka man naghambal pa sa ila, dako ang ila katingala sa imo makatilingala nga kabuhi nga nabag-o ka kay gali ka, ginbaton mo sa Kristo sa bugos mo tang gipusoon sa bilog mo nga kabuhi kag nakita nga amat-amat mo nga ginkabuhi ang iya pulong. Amo na ang pagpalapnag sa iban. Bangod gin pagkamatarong, ikaw paangi sa pagtuo, nagadala ikaw sing kalipay sa pagtuman sa bugos nimo nga kabuhi. Amo na. Ang paghinayad sa Dios amo ang resulta sang kung ano si Kristo para sa aton. Ang mga kalag ngayara sa idalom sang Dios nga nagapamalandong sa Dios kag mga nagatuman sang iya mga sugo, makabaton sang Dios nun nga kasanagan. Sa malahalon nga pulong sang Dios may kaputli kag kataason subong man ang katahom niya nga luwas kon buligan kita sang Dios, hindi malabot sang pina kita, hindi kita makalabot sa pinaka mataas nga gahom nga dapat malabot sang tawo. Ano na ang pagpakabalaan? Subong nga ang pana aro sa panganod ginapurma sang paghiusa sang silak sang adlaw kag ang ulan, gani ang balangaw nga nagapalibot sa trono nagarepresentar sang gintingog nga gahom sang kaluoy kag kama katarungan. Hindi lamang ang hustisya ang dapat huptan kay ini magatabon sang himaya sang balangaw sang saad sa ibabaw sang trono. Ang tao makita lamang sa silot sa balaod. Kung wala sing katarungan, wala sing silot, wala sing kaligunan ang gobyerno sang Dios. Muna, ang Dios may ara gobyerno. Di ba naghambal si Apostol Pablo sa Hebreanon 4:16 nga magpalapit kita sa trono sang bugay? Oh, trono sang bugay. Ang butang balon, ang trono sang grasya ara kay Kristo. Now, kung maghambal kita nga trono, araw ang ara dira sa trono, ang hari. Anong

Himo nagapungko siya subong nagpatunga sa may kag sa aton bilang mga makasasala kita siya ang aton abogado. Karon kon may trono may hari, kon may hari may ara bala ginharian, di siyempre kon hari siya may ara ginharian. Anong ginharian? Bilog kalibutan. Sa espiritual ang aton tigipusoon ginharian man. So magpalapit kita sa ginharian ni Kristo, sa ginharian sa bugay. Wala ginharian nga walay balaod, walay sugo. Amo man nga may ara agid kasuguan. Mana nga ang pagsamo sang paghukom sang kagkaluoy, amo ang nagahimo sang kaluwasan nga bugos. Ang pagtingob sang duha, amo ang nagatuhoy or nagatoytoy sa aton samtang ginatan-aw naton ang manunubos sang kalibutan kag ang kasuguan ni Jehova. Sa pagsinggit ang imo kalulo naghimo sa akon nga dako. Nabaluan naton nga ang ebanghelyo isa kahimpit kag kumpleto nga sistema nga nagapakita sang pagkawalay pagbag-o sang kasuguan sang Dios. Nagahatag ini sing paglaom sa tigpusoon kag sing gugma sa Dios. Ang kaluoy nagaagra sa aton sa pagsulod pagi sa mga gawang pakadto sa siyudad sang Dios kag ang katarungan ginahatag sa paghatag sa tagsa ka matinumanon nga kalag sing bugos nga mga pribilehiyo sumong isa ka katapo sang ging harianon nga pamilya isa ka anak sang langitnon nga hari. Kon kita may depekto sa kinaiya, hindi naton malabot ang mga gawang maginbuksan sang karuoy sa mga matinumanon. Kay ang katarungan nagatindog sa ganghaan, kag nagakinhanglan sang pagkabalaan, kaputli sa tanan ng mga luyag makakita sa Dios. Kon ang katarungan nadula, kag kon posible para sa Dios nun nga karuoy nga magbukas sang mga gawang sa bugos nga rasa, walay sapayan sang kinaiya. Mayara sang mas malain nga kahimtangan sang pagkadisgusto kag pagrebilde sa langit sang sa wala pastanas ginatabog. Ang paghidait, kalipay, kag paghiusa sang langit, pagabungkagon. Ang pagbag-o gikan sa duta, pagkadto sa langit, indi magbag-o sang mga kinaiya, sang mga tao. Ang kalipay sang magintubos, sa langit resulta sang mga karakter nga naporma sa sini nga kabuhi suno sa larawan ni Kristo. Ang mga santos sa langit mangin una nga mga santos sa duta. Kun gusto kita mangin santos dito sa langit, una sa tanan mangin santos anay kita diri sa duta. Muna nga if you want to be saints in heaven, you must first be saints upon the earth. Amo tumalon masantos. Paano kita masantos? Hambal ni Juan sa sulat sang sulat ni Juan sa Apokalipsis ubog na 14:12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Isa sa ginkinahanglan nga pagsulundan nga mangin santos kita sa langit dayon unas tanan maglasantos kita din sa duta, amo ang kasuguan gid sang Dios. Ngaman aton liwaton ang Revelation 14:12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Ang pagtuo naton kay Jesus kag ang pagtuman sa iya kasuguan, particularly ang Ten Commandments, hindi gina pwede nga bulagon. Hindi gina magbulagay ngaman. Bangod kay isa na siya sa pagsulundan ng ginkinahanglan. Nakasala ang aton o nangin ng ginikanan, nangin makasala ini ang kalibutan bangod sa paglapas ng sugo, mangin balaan lang ka o mangin santos lang ini nga kalibutan kag ang mga pumuluyo sini kun magtuman sa kasuguan sang Dios. Amo na nga dapat gid naton nga tandaan ang kaluwasan nga ginhimo ni Kristo nga isa ka sakripisyo agud matigayon para sa tao, amo yadtong nagaisahanon nga may balor, yadtong nagaluwas gikan sa sala ang kabangdanan sang tanan nga kaido kag sa aton nga kalibutan. Ang kaluoy nga ginhatag sa makasala, amo ang dalayon nga nagaganyat sa isa sa iya kay Jesus. Kun magsabat sila nga nagaabot sa paghinulsol nga may pagkumpisar sa pagtuo nga nagauyat sang paglaom nga ginbutang sa iya atubangan sa ebanghelyo, ang Dios indi magtamay sang nadugmok kag mahinulsolon nga tigipusoon. Gani ang kasuguan sang Dios wala nagaluya apang ang gahum sang sala ginabali kag ang sitro sang kaluoy
ginapalabot sa pagsa nagahinulsol nga makasasala. Madamo nga nagahimo sang sayop nga pagtinguha nga ihatag ang kahulugan sing diyutay sang maayo nga mga punto sang kinatuhayan sa tunga sang pagkamatarong kag pagkabalaan. Sa mga kahulugan sining duha, katermino ang pagpakamatarong kag ang pagpakabalaan, masami nga nadala sang ila kagulingon nga mga ideya kag mga espekulasyon. Walay mangin santos makaturan nga wala ginagtuman sa kasubuan. Nga ating uhaon, nga ang ating uhaan nga mangin diyotay sang sa espirasyon sa importante nga pamangkot sang pagpakamatarong pagi sa pagtuo. Nga ang ating uhaan nga himuon ang tagsa ka minuto nga punto nga daw ang kaluwasan sang kalag nagadipindi sa tanan nga pananawan. Ang talaksan sang Diyos wala ginwabago. Ang ebanghelyo sang maayong balita hindi dapat ipaathag subong nagatugot sa mga tao nga magkabuhi sa padayon nga pagrebilde batok sa Diyos paagi sa paglapas sang iya matarong nga balaog kagbalaan nga kasuguan. Amo na ang natabo subong. Walay tao nga mangin matarong sa sini nga kalibutan samtang siya nagapadayon sa ginkabing nga pagrebilde batok sa Diyos paagi sa paglapas sang iya matarong kagbalaan nga kasuguan. Nga hindi makita sang mga nagapangangkon nga mga Kristiyano nga hindi makahangop nga siginhambal sang kasulatan nga ang kinahanglanon sang Diyos sa idalom sang grasya amo ang iya ginhimo sa idin himpit nga pagtuman sa iya kasuguan. Sa paghukom, ang Diyos magapamangkot sa mga nagapangangkon nga mga Kristiyano. Nga nag-angkon kamo nga mga nagatuo sa akon, anak. Kag padayon nga naglapas sa akon kasuguan. Sino ang kinahanglan sini sa inyo nga mga kamot sa pagtapak sa akon mga pagsulundan sang pagkamatarong? Yari karon ang pagtuman mas maayo pa sang mga halad kag ang pagpamati sang tambok sa mga karniro nga lalaki. Amo ni ang ginahambal sang panahon ni Samuel dito kay Saul. To obey is better than sacrifice. Ang pagpamati, ang pagtuman, mas maayo pa kay sa mga paghalad sa mga karniro nga mga tambok. Ang ebanghelyo sang bagong katipan, hindi ang talaksan sang daan nga katipan nga ginapanubo sa pagsugata sa makasala kag sa pagluwas sa iya sa iya sala. Ang Diyos ang kinahanglan sa tanan niya nga mga sakop sang pagtuman sa iya kasuguan. Bugos nga pagtuman sa tanan niya nga mga sugo. Ginapangayo niya karon ang himpit nga pagpakamatarong subong amo lamang nga titulo sa langit. Si Kristo amo ang aton paglaom kag aton dalangpan. Ang iya pagkamatarong ginapatuhoy lamang sa mga matinumanon. Batunon naton ini paagi sa pagtuo ngang amay indi makakita sa aton sing sala. Apang ang mga nagatapak sang balaan nga kasuguan wala sing kinamatarong sa pag-angkon sina nga pagkamatarong. O kamay nga makita naton ang kadakuon sang plano sang kaluwasan bilang masinulundon nga mga anak sa tanan nga mga ginapatuman sang Dios sa iya nga kasuguan. Nga nagapati nga kita may paghidait upod sa Dios. Kapagi kay Jesucristo nga aton ang aton nagatumbas nga halad. Amo na nga hindi kita makabig makaturan ng mga may arap ang hidayat sa Diyos samtang kita nagalapas sa iyang kasuguan. Nga man, kay ginkontra na ton siya, nag-rebuild kita batok siyang kasuguan. Ang Diyos na kinahanglan sa sining at iyon, sang iyagid, gin na kinahanglan sa balaan ng mga mag-asawa sa idin, ang himpit nga pagtuman sa iya mga kinahanglanon. Ang iya kasuguan, nagapabilin nga pariho sa tanan nga dagon. Ang dako nga talaksan sang pagkamatarong, nga ginapresentar sa daan nga katipan wala ginpakahapanubo sa bag-o. Hindi inibulhaton sang ebanghelyo sa pagpaluya sang mga pangangkon sang balaan nga kasuguan sang Dios kundi sa pagdala sang mga tao sa diin sila makatuman sang mga pagsulundan sini. Amo gani nga si Kristo naghatag sang halimbawa sa pagkamatinumanon agod nga ang tao makahimo sa pagtuman kay si Kristo nangin tao agod nga
mangin ihimplo nga ang tao nga makasasala makahimo sa pagtuman. Kay si Kristo nga pagkatao hindi bangod nga makasasala kundi bilang tao nagapakita sang ihimplo o halimbawa nga makahimo sa pagtuman sa sugo. Ang pagtuo kay Kristo nga nagaluwas ang kalag hindi amo ang ginarepresentar sang madamo. Magtuo amo ang ilasinggit, magtuo ka lang kay Kristo kag maluwas ka. Amo nang fight alone. Once saved, always saved. Amo na ang pagtuo sang iban. Amo lamang ini ang imuhimuon, manambal nila. Samtang ang matuon nga pagtuo nagasalig sing bugos kay Kristo para sa kaluwasan, magadulong ini sa himpit nga pagsunod kag pagtuman sa kasuguan sang Dios. Ang pagtuo ginapakita paagi sa mga buhat kag si Apostol Juan nagasiling sa iyang pahayag, siya nga nagasiling nakilala ko siya kagola nagatuman sang iya mga sugo butigon abugat niya mga pulong ni Apostol Juan sa 1 Juan 2:3. Ang kaaway nagapangabudlay gid sa pagutod sang kasuguan kag sang ebanghelyo. Nagaupod gid sila. Ang kasuguan kag ebanghelyo nagaupod na siya pero ang kaaway nga mo ang yawa iya na ginbulag iya ginutod ang ebanghelyo gospel. Ang kasuguan, ang law, amo na ang ginbulag na subong. Amo na nga damo subong nga wala sila kahangop, wala sila kaintindi, nga hindi kalina amo ang matuod ng ebanghelyo. Nga maghambal kita nga, magsunod kita sa ebanghelyo, magatuo kita kay Jesus, pero hindi kita magtuman sa sugo. Amo na ang dako nga sala nga mga pagtulunan. Gina, panunggan naton ang amay kag ang anak kon naghambal kita na hanungod sa kasuguan. Ang amay naghatag sa aton sang kasuguan kag ang anak napatay sa pagpadako sini kag sa paghimo sini nga dungganon. Imposible sa aton nga bayawon ang kasuguan ni Jehova kun hindi naton paguyatan ang pagpakamatarong or ang pagkamatarong ni Kristo. Amo na nga dako gid ang dapat naton maintindihan diri maguturan ang pagtuo amo ang kahimtangan nga sa diin makita sang Dios nga nagakaigo sa pagsaad sa kapatawaran sa makasasala samtang siya nagatuman na sang sugo kag nagatuad kag nagaumtat sa paglapas. Hindi nga mayara nga bisan ano nga bertod sa pagtuo nga sa diin ang kaluwasan takos kundi tungod kay ang pagtuo makakuha sang mga merito ni Kristo sa gahom ni Kristo ang bulong na ginhatag para sa sala. Kay si Kristo amo ang bulong sang sala. Ang pagtuo makapresentar sang himpit nga pagtuman ni Kristo sa baylo sang paglapas kag pagbiya sang makasasala. Kun ang makasasala nagapati nga si Kristo amo ang iya personal nga manuluwas niyan. Suno sa iya. Wala mapaslawan nga mga saad ang Dios nagapatawad sang iya sala kag nagapakamatarong sa iya sing hiluway. Ang minulsulon nga kalag nakarelisar nga ang iya pagkamatarong nagaabot mangod kay si Kristo bilang iya talos kagarantiya na patay para sa iya. Amo ang iya pagpasaguli kag pagkamatarong. Si Abraham nagtuo sa Dios kag inigin kabig sa iya nga pagkamatarong. Karon sa iya nga nagapangabudlay ang padya wala ginakabing nga grasya kundi utang apang sa iya nga wala nagapangamudlay kundi nagatubo sa iya mga naga sa iya nagatuo sa Dios nga nagapagkamatarong sa malaot ang iya pagtuo ginakabing nga pagkamatarong. Ang pagkamatarong amo ang pagtuman sa kasuguan. Kay simpre kung ginmatarong ka na amo ganina nga makatuman ka na sa kasuguan pero kung wala ginmatarong wala ka ginjustify wala ka ginpatawad sa daan mo nga mga sala, hindi ka matagan kahum. Amo na nga makatuman ka na, kaya nga man ginpakamatarong ka na. Ang kasaguan nga kinangalan sang pagkamatarong, yes. Kag ini utang sa makasasala sa kasaguan, apang hindi kita makasarang sa pag-render sini, sa paghatag sini. Ang amo lamang nga paagi nga matigayon niya, ang pagkamatarong amo ang pagtuo. Kaya nagatuo ka man, matagan ka, matarungon ka ng Kristo, tawaron ka, giniliwat na ito ni, dayon, tangan ka gahong. Suno sa Juan 1:12. Pagi sa pagtuo, madala niya sa Dios ang mga merito ni Kristo
kag ang Ginoo nagabutang sang pagtuman sang iya anak sa account sang makasasala. Kangailan na sa imo nga account, imo ginhatag sa akun. Adi karami no, ang pagkamatarong ni Kristo ginabaton sa baylo sang kapaslawan sang tao, kag ang Dios nagabaton, nagapatawad, nagapagkamatarong sang Haminol Solon nagatuo nga kalag nagatratar sa iya nga daw matarong siya kag nagahigugma sa iya subong sang paghigugma niya sa iya anak. Amo ini kun paano ang pagtuo ginakabig nga pagkamatarong. So makaturan, wala naman kita sing timpo nga pagkabadayon pa. Sige, hapon ka nami sa aton nga pagtuon, pero aton anini tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa gitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon at sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo na manawaan nawa ang inyong banal na mga salita at maita talaga ang buhay na makapaglilingkod ng may katapatan. Pagpalain mo man ang mga kawani sa impilan pong ito, higit sa lahat ang CEO Rukamilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagkulang at pagkasalaban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.